ibaraté sego uwis dadi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur.